0: いいか、Cハンの協力は鋭い。全員呼吸を潜め、絶対に動くな。少しでも動いたら命はない。分かったか。
1: はい、はい、
0: どの正体も失敗は許されん。もし失敗したらその正体は軍法に出処す。行け。
1: はい、はい、
2: 局長，您认为徐一航会来吗？
3: 我希望他不来。
2: 为什么？
3: 闹了这么大的阵势，就这样让他死了，也太没趣了。
2: 嗯，看来这场较量持续的越久，局长您的影响力就越大呀。
3: 嗯，

0: 事情发生了，我后悔极了。我原本想把他送到安全的地方去，没想到却害了他。那个柔弱善良、让人心疼的二号，可能永远离我而去了。
1: やられてもまだ彼女を刺激できなかった。何が彼女を借りたしたのだ。何か大きな刺激を受けた模様です。何があったか想像にやすきこと。火事心はあるのか。銃を使えば彼女に勝機はありません。兄弟で手を結んだら、これら軍備を戦場まで安全に送れるか。

0: 武器の劣っている状況下で、奴らは一人も死なわず、我々の輸送部隊200を駆逐した。待ち伏せ攻撃でも、ここまで完璧にはいかない。奴らはどうやった？
1: 大佐ならば同じことできるのでしょうか？
0: これは教科書に載せられる戦闘だ。どうやらまだまだ学ぶことは多いようだ。
2: 送我出城吧，我要立刻回去布置一下。
3: 嗯，二小姐在我这儿，你放心，我会派人照顾好的。
2: 不，我要带她走。我一刻也不能再让他离开我了。
3: 可是现在他这种状况，
2: 如实，你能不能帮我？他对你，
3: 我试试吧。
2: 千万不要问他发生了什么。好吗？
3: 我明白。二小姐，二小姐，是我，是我，我是荣石。

0: 前面那匹马死了。
1: 听了枪声，应该是按照计划进行了。
2: 马醉，要素不带你蒙带个。救世から死で近いはず。来てみてみますか。
3: 仲間に何かあったに違いない。速度上げろ、戦闘準備。
2: 諸君はこのコンビをとても気にしておいでです。諸君ご自身の立場にも影響しかねないと。少なくとも生口調査に信号を送らねば、なくしたことにしよう、奪い返せるかもしれないし。こんなに早く終わったのか。

0: チェザー、味方はすでに待ち伏せにあっています。早く行く地所在に信号を。恐れれば全国壊滅です。
1: 慌てるな、なかなか得難い勉強する機会だ。
0: 勉強？
1: 敵は一人の犠牲も出してない。私は知りたい、奴らはどうやったのか。
0: 最初はあまりに大きいのでは。4500ですよ。あと4足でも。
1: この4500の犠牲が大日本帝国の軍事に貴重な経験をもたらすのだ。世界の軍事歴史においても貴重な財産となる。わかるか？
0: いいえ、

0: ここで車を降りて調べる。そうすれば罠にはまるというわけだ。
1: やつら降りてくるでしょうか。
0: ああ。
1: 敵の戦術が分かったのであれば、中佐に信号を送りましょう。恐れれば殲滅してしまいます。
0: 慌てるな。

0: いますと。
1: 容赦はごめんを集めたりし、やつはくどをはくんだと、我々は米軍を攻める。じきじきに指揮を取る。
0: 将軍、差し出がましいですが、守備班は待ち伏せが得意です。それに加え、二度の戦闘で奪われた軍備品で四五千人は武装できる。こたびの作戦は非常に危険です。
2: 将軍閣、明日私に論州とバイユンドンへ行かせてほしいのですが。
1: 死にたいのか。
2: 現在に至るまで守備班の目標とした者は一人も逃れた者はいません。どうせいずれ死ぬのなら価値のある死に方を選びます。もし幸い生きて戻れたら敵の防備の布陣の情報を持って戻ります。
0: 勇気は買うが、貴様が生きて帰れるか心配だな。
3: 将军，这件事情恕荣某难以从命，这万一要有点什么闪失，我可担不起这个责任。
4: 不需要荣会长担责任，事实上我也认为他不可能回来。他现在每天都活在煎熬中，这种煎熬比死还要难受。
5: 井口中佐人呢？
4: 在做最后的准备。

0: 明帝統治帝王は今晩みな死小殺小に集う。三小には兵も大勢いる。まだ逃やしたらとんでもない恥だぞ。
1: 将軍、やはり先に休まれてください。思うに主家の兄弟は前回と同様夜中3時に攻めてくるはず。

0: どけ。
1: 逃げられたようだ。
0: 将軍を守れ。
2: はい、はいはい、
3: 哥，我跟你一起去。
4: 你们俩老老实实在咖啡馆待着，哪儿也不许去。张贺手下未必劝得住，你想办法出趟城，拦住他们。